Yesu baba biem. Yesu baba biem. Baba ba fa ho tin fo nyina koso. Bible say ya nene be bomba di ade wa soro. Ni wa nyina be hu se wa pue wa wi mu ho. O ma ye sachira ya dwene.

na yampemu kase we onyame esanta wani mni wati wani biara ni ho yarema yarema no fa wi ni bre ni amto na yewone ba wa kase wani ame wa wo kase ma epu krama ngiti wani ba biara ni wa kwa so enano pe ya sare

Roma yalikuwa kwa shafati tulia Nesu wuku Etu wanchaya Nesu wuku.

0: ye na wudie
1: bi ni baba ho somra me gada sampa o me wuni enkwa fiada ne ne kwa tapre yesu fiada mona ko debi de sa hinga me

onyame mu hen obuntem tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantem tumbi ya biara ni ya endi asie obasi saye shabre amasie ye papa ya dawase ewo unkura she ene wasse mno ene wasse.

anunti na osoro yi mu anunti na weti yi mu ane huru wansa yo wabade ane isra fwane se de kai saye konfobi kache yansa tunyumo mayhe ewa yana tunyumo anyumo ya tunyumo ya mishiri.